0: Pondrán a bailar al público en una cita en la que también estará Neomac con ese álbum Lastura Corbain que sigue presentando, concierto al que invita a acudir a nuestra audiencia Irati Gutiérrez, integrante de Neomac.
1: Aupa, kaixo, Irati naiz Neomaketik, piratetan jotzeko aukera izango dugu. Super emozionatuta gaude, iruditzen zaigu kriston lana iten dala horrelako aste polita igarotzeko, ez? Elkar zaintza hundiarekin, eta bueno, horren parte izatea placer bada, orduan, beste igabe entzulei, animatzea, gurekin dantza pixkatitera, eta gurekin batera irantzaitea ere bai noski.